ночі навороченою спокутня. І веселі картинки з неба мої. І весомі лужі круги по воді.